0: ކުޑަކުއްޖަކަށް އަނިޔާލިބޭ މަންޒަރު ފެންނަ ހިނދު ލޯމަރާނުލައްވާ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އަވަހާ މައްސަލަ ރިޕޯޓް ކުރައްވާ ކުޑަކުއްޖަކަށް އެހީތެރިކަމެއް ބޭނުންވެފައިވާ މަންޒަރު ފެންނަ ހިނދު އެހީތެރިކަން ފޯރު ކޮށްދެއްވުމަށް ފަސް ޖިހިވަޑައިނުގަންނަވާ ಕುಡಕು ದೀನಕಿ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆಂಗೆ ಹಿತುಗೆ ತಿರು ಎಕು ದಿನ ರಕ್ಕಾತ್ರಿ ಕಮ ಹಿಮಾಯಂ ಹೋದ ದಿನಮುಗ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆಂಗ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀಹಕ್ಕೆವೆಸ್ ಫರ್ದಿ ಜಿಮ್ಮಾಯ್ವೆ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆಂಗೆ ಜಿಮ್ಮಾ ಫುರಿ ಹಮಯಂ ಅದಾಕುರ ಮಾತು
1: එංහා 441 කිලෝ හර්ට්ස් මීඩියම් වේව් 890 මෙගා හර්ට්ස් FM බෑන්ඩ්
2: දිවෙහි රාජ්‍යයේ අඩු ගණින් මෙන්දම ගලවේ තිංගඩි 30 මිනිට් අසෝමිතේ ගෙන් දොනි දිවෙහි රාජ්‍යයේ අඩු